wasam na meke wa wuchie me me se erade ani onyam betati o e fri wachine ye ko am e wiase nyina e beti wo atase ye e be se nyona mu ni bi ne test.

Gidi, na fa mu to so. Sa na ye nyina, ye fa mu bat ni nyina ya, ye dia wo to so. Na ya mu ya. O nyimi nyame ya, e bra wo shemu.